mara male kali si e kondo pak e fa kasa ya aile fa ngalo ina foi ya anu fa anga mai ile tato por kalami ya male sunga ya bishop awi matangi ale ya fa tua ya senorita mole tuelo fa anga ya bishop mase numero salvao ya male fa tua ya ya tua salvao ah ona ya lo fa anga na ile mfon fa ngalo ina wal fafangangal malo telo tatu tunu ya le ata indal pc a se ka ku pc wa fo ya le ya le ofinga wen ya ta indal si fonga mali ol sunga ya suli veta kreni a fe mai oi lo oli ye le alanga al tanga tsa wo fo le ola modeli a lo oli ye ya ele mfa yo afa yo yis fa le tunu le unanga ya fa mangalo modisi le ol sa monanga.

0: Yo ele si fufonga le nao le tia maa. Oka oka tate moe ala ane iloi mata. A o aina fai ya me oona. Ya faftai ya tuwa ya natu fai ese. Ya mole pese moli mana o mata ngoo fie. Ya atanga loa.
1: Kwa kawunga a malo faftai fo ili pese moli mana o. Ya tuelo ina fufu famari ya ina lfina ngaro natu fai ese. Ilana pese moli mana o. Lala sao ni fai le malo lo. Ya au matua mata ngoo fie il pese ili nifuiva ngoo ni fiaf.
0: Ya ina watu lai mali tato taimi Samoa wa toyono minute. Ya na osi au pito foi leo le tautua. Ya la wala leo le siu leo le Samoa ngalo. Ya ile ne foi ya fiefi. Ona tato toi fei loa ya foi leo. Ile asusa. Oile asuto anai ilunga ole. Iwe sfurtesi male lima famo. Ya ile asuto anai maile itulai lua ya seipa ya le fa. Ile awawuli. Ya ona tato toi fei loa ya foi leo. Ile asusa omuamua nei. Inei ile itulai ono seipa ya le iva. Ile afiafi. Atalwai atangaloa. Ya fia molmoli na ya lofaanga fai unei. Ya inga matawa inga umalama wo mapaanga. Ale tautua ale siu leo le saamu na ngalo molmoli atua lofaanga mo otou. Ay maise lava fo ila atou lo mafuta mai ilunga ole itiofa afonga fonga atangaloa. Ya ila atou lo mafuta mai ilunga upenga tifa ilangi. So tafale kelope ma maua mai ya ile tautua ale siu leo le saamu na ngalo fafitai. Fafitai, fafitai, tele le mafuta mai, ile tautua. Tangaloa mwanisi ya lofaanga.
1: Ya, fafitai, fapina, wana mwuri atuwe ya lofaanga fai, unei ya pefo ya otau ainga uo mai masani. Ya, mese nisi wumana tuwa lani vahanga ni fia file fionga ya mayava a. Afe marita anonu suwa mili, malafilitua ya sapio amoa. Le uso ya varu sauvao, malafilitua le tuwa fine ya milieni. Fapia wisi ya uso ya fiu a, aru ya, ya male tausi ya Helen. Umole tuai fole mo walo faanga siya uo ya mati yopu. Ya fape foi le tausi ya selesa mai laufanuo vitu a Melpone. Le uso ya afarani pele. Ya male fale tuai ya kero. Mole tuai lo faanga mo utou. Nefui vahango li tatu por kalami. Manu ya fasa ungo lupo.
0: Ya efie mole tuai foi ma lo faanga muli muli tanga loa. Ya ile fale tua ya faala tane le ifiva ai. Ya male no faalo. Olo mafuta mai tonu maota malawa ile tautua ile neitulao le afiafi. Ya maila tau lava ule maua oto swafa ya po omisi atu ile tautua. Ya oto lava o woma maya le siu leo le samu na ngalo usi la oto faafufonga. Le siu fufonga tamolei a fatu sau ula tate mavaya ii.